0: 木有坐在那几里的位，我以后呢被上的丢，我摸摸我坐的，把比如我的卡完后。
1: Wow, boy, what a come my hobby. It's on Banacolas Radio. Yokisa, Osalin Mora Hebisonovi, Guru Isa. Ipe wonder you all. Oh, eh, eh, eh, now, Romy. Akache will de ne don't make be better than Megina. Only Ilomi, Azena Guana Luna, Ekilo, would there not buy Nova de Ubinova de 2027. On your hand, Norio. Donazeva Norio, Otto Vanekuno Semana. Edo. Akita ge emi no na mege na osa no te anire ha reji ilan wame no nete na re luo bitata mien oki chevi no nano se yedo ek bendre luo na cha re hu hun wane ono ze vano rivo wano ze ano rivo nasu logo no cha ro bia wewe na ye choi sanu eki gwana ne diobi wana vi uwaibe no kohune vi bete neni wakhan yi uwaibe se yeni ek bengone rivo Eli ma choi orisio selio tseli mara hi awoniri wo oye he. Reji ewo na romi akache wo de ta mege. O na ze no vade ube no vade 2027. Ye mi no na mege na. O ye mi na da agbo nekbe age akile mege na ene lu ya ze. E ki lo wede na re mege na ene ke ene kohimi. E je e gwalane a hon e gwani e mi okba la e fa na re mege na. Di ki chin ono mu kalu wa data ge. E wi no jayro ma fa kere wa an lu o e. Beja da mi ane mi ki chemi na lu. Aki mi uto e ane mi ki chemi no won ho. E kyo e ni o ra su na cho e Mr. Makomo. E re no gbo betu no se wanke no ta o data ge. E wi no jayro. E wi no na re wa lu. O ye mi na agbe gbo e. O ta e che ta ba e ge. A wa da lu a ze. E wo ne gwa ro na ze e wi he. E ki ni e wo ta o ge. Gebe jaye, gebe da ere wo shan ye, aki ko ni ye be no keke. Ge ase na nya o jabi ke no, ye a wole de mi ga ga ga ga, ye bo na kon, bo na chege nya ye baki wori wo. Ge e mi no jaro, o ye mi no bai. Ge e wo no sema o re vek be ko nya a mi oso no ba no la, o si o bo no ke. Ge ke e ni o doi buche ta bai ge, e mi no sero ne ke wo wo na re tam ne wo ge a kwa na lo a se, Ulogo no adeba, ge ewe no jaro, ewe no anantse aroho bore arelu, o ewe na agbore a more alu igeche u adeba anibona, unwori woto. Oda eche taba ege, ene wone wamo bovi azene jaro, ne don ekbe, nere lu ewe ibe no keke, bidara mien, ane anze a alwoy, oki che ewe no wongo, oki che ewe no mukalo, bidara mien, wono sema kite wono lu ewe njogo dalo. Ane wane nori wo. Ano zeba nori wo, Reji uge do no sema ara tagi. Reji ameno nede, ameno shange. Ebi no na miye genya. Oja mi nare mi ake mwoy.